برنامه کلاسیک کوردی د سیزون نو ده د سپید کې به وی کله جانی او هسته براستی ام گله کله جانن ام هی ویدکن کو ایشو برنامه یک خوش او رنگین ام به دور در باز بکن براستی جی و کنجی زانو کو به کله جان او شادی پار و کرنا رنگ او دنگن چاندامه navdarin hunera kurdî em ê her hefte roja çarşemê êvarê saet heştan de bibin mêvanê me hûn hezkiriyên stranên kilasîkên kurdî guhdarên veng radyo hûn jî werin kerem bikin werin em bi hev dûr e dem û êvarek rengdar jiyan bikin dilê xwe germ hestê xwe nû bikin